Jo, a nježli aż přiobrošujemy se aktualnym čojenjom, gdy zazniš predna serska štucka, ktorá še derje do Lišovskiego casa pasuje, so myslím, Matias Kiesling spiva vo rednym svěše vo rednych okognušach.